Bruva, bruva, bruva, bruva, bruva, bruva, bruva, bruva, bruva, bruva, bruva, bruva.